shumi chuchi chigen jie yongzo la kubtun dang. Te yang kongzhu mwishi war, do kormo porba zamshik zhu ne oku cilin la shuwar zang. Degi gi nyulwa dun la chong ne de chu gi pa gagpada. De chu gi chobu kashi gi yang cui di tongwe hang sangshin ga ne ku lakbe do chwa. De chu gi pa mi gyon ne kim la logbada, singja jagbar kyuru. Ti tu demu dawar yongwe chongbe gaysang ki lupur degi gi changla zomu zuxin ha lebe ngane. Kyo gi gujen gi lungta che sha ji xie. Degi gi sepsep che ne gujen sung di de yue kyang. Mi okuru shuzi che pa tongzi gujen yang je par kyur. Taja gaysang ki tige mawa tutu lamsen tosun gi lakbe changla cheng tu ji yang de me. Me gugu che ne jik debe. Gujengi teku che ne sala sati, gerchun muti kansar torne du. Chongzui mitsangme gugu che di degi la muti zhugruo chebe, sala torwe muti ririshin lar degi ki lakbar ra. Titu degi la, gyokpu changa gyob che cang dukam dyo tang, si shugen chung. Gujeng la rinchin muti kazu yoba degi ki semnang sese tingdi nge yu. Tadun churu jik chang ma sung, si gecha ci di shu du degi gi nazi gyur ju ju che xing. Kesi semsu che gen xik chung na mik ju shor war nge kyang. Dib ya ne semsu che gen ma chung war, mi chang me gu bu bu ngang la, mo la churu cui ra che. Shokwa degi gi yi la, aku cilin ki mo gu gen duwa su jung yi ma du zang, ge la ye ki ma chi zam nga chung. Tachi du bordo di gajar gyumzen tenra du an. Tiri nezu dinra lagri su samgire. Cha shunbe zhola du, mi genbe kala nyun sirwa di ngune ri an. Wende, taja nilu tenzu xena yang pendua kari yu nyan. Degi gi ökyu migla dam me pu. Mi ke nang na kanra dang xixi ma do xien ji yu nyan. Tuyentu degi gi ökyu samtun do me. Nyoksin tinja xi kueji, agu cilin changi siwa le yongsu tangbada. Guigengi tuyantir kongzhu tezam lang meti. Degi gi xaza che ne rangyi sungjir duyna chongyongwasi. Wendi chongsu mi rangla zidun qinpu tinja qi gyang, tirin nidun kichab chevadir kue samshi tubtab che. Kolokin tinja lep gyang, tabar mi kuishab qiba madua kola marab tinja qi pyogin jik gyang me. Chongzui mi changme kola eku cilin si pyo ne chongzu shibu eku ru ziwa shi. Wende tirin kare chevri, nguene xiamjin shu su. Nyigyu yuna tazui nye cagiri, kesi mi shengi amra nang ju ca yuna, sa chesi sum chui ne ngwane nyigyu jime. Ji chiklip chibadar, ma xin rangi changburu pegi nang la lu ne gebar kerti, chocub zung nang nguene la lo. Ökü gecha tinja xik xiebe rohri tsuchungi kongmi tsoni rang la gyunka kedua ki ngön la tewe loa mepe bar changme gu bu bu ngang sa marubki bardu zeyang mani. Jitib sinji ökü cilin negi nane suwa yang shutabchi. Mi rinjin suwa tang dunna churu donju jik porwar hale gyu jiyang mebe. Degi gi kadoa lekbu tezam mebe churu jik porla songwar kui xixi tezam dang me. Agu cilin ki naza teni simgi suyba xikri. Nya zhu choga ne loa lepji, kui urin tenchang minri xing qimang tuji. Degi ki sambar teni churu donju jik pola songwa tang, chukba xorwe genki chebar inya. Chongsepdu jiga suyon tang, yarga chu, duanka yu tang, gunka lu sogba jeki chedu chokzu dagbar xorne, Nima nisum ri nang tu demu chupu ri degu yubi, teni tuan chungza jigla ziwa ri. Samyu li deba xigla, cekan sunamba chebe agu cilin ni chokzu tinja xigi gen che di urin mangbu tinja xoha ri. Tuan tu kyo gyan gukba uzu tinja qindu me mu. Dechu ki pe kuzur tingi melam cupu xigdang zawar dagbar kyo mikdun tu tonggen cha chijin. Tedar sela tanga mebada, nena nigang mikubar gyurla, lügi xayang rimshin riba gyurtar me tu lü.
아쿠 치린 나와티 생게 총주미 투구르 치슈 치베 튼식라 쿠르디 창메 대기기 치루 치단라 토나 치지 티니 부접라 냠세 치투 약슈트리 게시 다리 아쿠 아샨 신지 추게 제와르치나 대기 깊다 추브리 치다리안 윤링잔 마나와르 교노르 망부 틴저 슌진 레라부르 치기 중나 주기 마리 제 슈겐휴 딱다 총주 민 심다 삼바달 아쿠 치링기 나자티 까브리 양두다 까브리 지르치네 윤싱부식 나와시 공도 생기네 센시 나와티니 표기 슌기 좀케마 니마 편도 라기 개이기 토안에 삼바다 좀바부 비준캉네 비준나웨 점중 링체 눈무부시바 표노네 표게도 법규르당 좀지 양튠제 슈바티 리우주바티시 생겔링게 땡디르데센 퓨심바인 대전 제주단 직촌 남캐니 천중라다 십시 천괴반니 미안하지 텐게 슈댄자고